0: pintaron algunas partes y reformaron parte de un ala, pero dice Silvia Rodríguez, la presidenta del AMPA, que fue un poco de chapa y pintura, pero que en realidad las deficiencias estructurales permanecen ahí, continúa habiendo barreras arquitectónicas y los problemas en realidad pues son muy parecidos.
1: Los baños, os recolexos, siguen sendo estes que a cisterna estaba colgada en alto, eso de rompe a cadena, non poden tirar dela porque non lles chegan, dan olores, atáscanse, despois as ventas, cando fai calor, teñen muchísima calor nesas aulas, esas aulas onde máis dá o sol, non hai persianas, son unhas venecianas tamén dos anos catapón, entón fai moito calor ou fai moito frío.
0: E tamén moi parecida a la situación en el CEI Plurilingües Santo Estevo de Parga. Rubén Iglesias es su director. En este caso, la obra lleva, el proyecto lleva aprobado desde el año 2023, pendiente todavía de licitarse.
2: Bueno, pues é un cole que ten 50 anos, entonces hai certas actuacións que, bueno, que ten bastante urxencia de irlle facendo, como por exemplo as ventás e cambiar os baños que están pois super anticuados, incluso a nivel de eficiencia enerxética, pois hai moito gasto en calefacción, moito gasto en auga, que ás veces vertemos.
0: Y están propia. Pendientes de todas estas intervenciones que, como ves, son muy parecidas, también es muy parecida la situación de las demandas que tienen pendientes con la Consellería de Educación.
3: Que se fixo durante o verán nada, pero hoxe xusto comenzouse co cambio das 5 ventanas desas dúas aulas, das unidades, pois non sabemos nada de, hasta ahora é o que temos a día de hoxe, 24 de agosto.
1: Reformou a cuberta porque se desplomou, pero vamos, que tampouco estaba. Os plans da Xunta dixeronos que cambiarían o verán que ven as ventas, pero...
4: Gracias, Antía Montes. Una pausa y seguimos, porque tamén hai reacciones a esta reina del carnaval en la bancada socialista.
5: Caudal Fest, la última gran fiesta del verano, ya está aquí. Con Lori Meyers, Joel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras y muchos más. 18 y 19 de septiembre, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest cuenta con el apoyo del Concello de Lugo y Concertos do Xacobeo.
6: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
4: Continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo, imos repasar a actualidade municipal, facémolo baixo prisma do Partido Socialista local, que dende estes días veñense de facer eco, bueno, pues de diferentes erros que eles consideran garrafais, como por exemplo recollidos nesa guía turística presentada pola alcaldesa Elena Candia a semana pasada, nesa guía onde, como poden ver tamén na nosa páxina web, a información o completo, bueno, pues hai errores do calado, como que por exemplo a Ponte Romana e Patrimonio de Humanidade dende o ano 2000, bueno, que por exemplo na Plaza de España pues hai fontes ornamentais, non? Imos analizar esta actualidade municipal, facémolo como dicíamos dende a bancada da oposición, dende o Partido Socialista. Está hoxe conosco a portavoz adxunta Ana Velleira, bo día, que tal?
7: Moi bo día, moi ben.
4: Hoxe precisamente nos comentaba agora o noso compañeiro Juan Carlos Rodríguez o que ven sendo os ecos un pouco destas roldas de prensa que se deron esta mañá, tanto por parte da alcaldía como tamén dende o Bloque Nacionalista Galego, sorprendidos en dúas liñas. Comezo por esa figura da reina das festas que se volve a recuperar, aínda que hai un acordo plenario dende 2016, bueno, pues acordado por toda a corporación, tamén o Partido Popular acordou nese momento que non se participaría, non se axudaría, non se colaboraría por parte da administración pública sempre que houvese este tipo de figuras, non? Por consideralas, bueno, pues en certo medido, pues machistas, non? Esas mulleres floreros das que tanto se veñen falando. Sorprendidos.
7: Bueno, sorprendido relativamente, ¿no? Porque as mostras do atraso que estamos a vivir dende a moción de censura co Partido Popular, pues leva a unhas situacións como estas, para min denigrantes, cara a figura da muller, e dende logo, pues ademais tendo unha moción aprobada no Concello de Lugo, na que tamén votaron favorablemente o Partido Popular, eu creo que non se debe consentir, dende aquí, aproveitando a radio, pues exixirlle ao Partido Popular que non dé pasos atrás, porque, bueno, mostras a sociedade que aínda nos queda moito por facer en materia de feminismo, loitar contra estas aberracións contra as mulleres, ¿no? Creo que temos que poñer os cinco sentidos, desde logo pedirlle ao Partido Popular que non seña testemunha desta nova, pois é, nombramento de raíñas e de damas dos festexos, neste caso dun barrio senlleiro que creo que está moi por encima da política que pretende facer o Partido Popular.
4: Cantos anos leva vostede na Corporación Municipal?
7: Pois desde 2011.
4: dende 2011, é certo que en varias ocasións vostede mesma se recoñeceu públicamente como unha muller feminista, máis convencidamente, non? E concienciudamente. Dende 2011 ata día de hoxe, 2026, como feminista, como digo, recoñecida, observou certa evolución, no que ven sendo a nivel social tamén do uso das figuras femininas?
7: Sí, bueno, eu creo que ademais o Concello de Lugo foi referente xa con Carmen Basadre en materia de feminismo, foi dos primeiros concellos nos que se creou a Casa da Muller precisamente para falar de temáticas relacionadas coa muller, para evolucionar en materia de feminismo, e dende logo eu creo que como gobernos que debemos ser exemplarizantes, ¿no? En materias, en todas as materias, pero principalmente nas que as mulleres nos vemos sometidas a esa sociedade aínda machista e patriarcal, pois creo que temos que loitar, e o feminismo é a única saída que nos queda, ¿no? Por lo tanto, eu apelo a ese feminismo, apelo ao sentido común, apelo a que a Comisión de Festas, o Concello de Lugo, non apoie estas iniciativas, porque o único que fan é dar pasos atrás na loita de moitas mulleres. Creo que ello debemos a aquelas que hoxe non teñen voz porque foron asasinadas, e ben vemos as cifras coas que nos manexamos, que son vergoñantes.
4: Falábamos dese acordo plenario que se chegou en 2016 por toda a corporación para que non se participase, se desencartos públicos a estas festas que continuasen con ese tipo de figuras. Que un acordo plenario? Porque tamén sabemos que, por exemplo, hubo un acordo plenario para que a bandeira palestina estiverse no vello cárcere o mesmo día da moción de censura, cando Elena Candia chegou á alcaldía de Lugo despois desa moción apoiada en María Regosa, a concelleira transfuga, tamén se eliminou, non? Se quitou esa bandeira palestina. Para que a xente entenda, para que serve un acordo plenario se non se cumple?
7: Bueno, pois os acordos plenarios son intencións políticas, non? Que debe ser para cumplirlas, evidentemente. Si chegas a unos acordos plenarios a través das proposición, se supón que concordas con co contido deses acordos que ali se elevan, e a min pareceme pois non ser de palabra non cumplilos, evidentemente. O que estamos vivindo agora co Partido Popular é que utilizan esas sesións plenarias a comenencia, ¿no? Segundo, bueno, pues cando queren vender unha imaxe, recentemente acaba de pasar co tema das facturas. Eso non é un acordo plenario, eso é un procedimento administrativo que ten que levarse polos trámites que corresponde. Pero os acordos plenarios son intencións políticas que se deben levar a cabo, non hai obligatoriedade de cumplilo, pero si unha intención, a palabra dos concelleiros e concelleiras que formamos parte da corporación, mostrando en que estamos de acordo e en que estamos en contra.
4: Volvendo un pouco estas roldas de prensas que hubo esta mesma mañá, a propia Elena Candia, a propia alcaldesa, respondía as preguntas desta casa sobre esa denuncia que vostede mesma facía onte, sobre que se lle exixe a alcaldía a retirada desa guía turística que se presentou a semana pasada. Esa guía turística, para os que pues non saiban do que estamos falando, presentouse como un tríptico, unha imaxe da alcaldesa saudando, dando benvida aos turistas, un código QR onde o turista poder escanealo, e chega a un dossier de 53 páxinas, un dossier creado xa no 2024, cando o Partido Popular era oposición. Agora, o parecer, pois, o ampliaron, ¿no?, de coñecementos, de información e demais, e resulta que nesas 53 follas, dende o Partido Socialista, atoparon erros tan fragrantes como porque, por exemplo, a Ponte Romana é Patrimonio da Humanidade. Di a alcaldesa de Lugo que esa guía leva feita 2 anos, que ninguén protestou que non sería tan, que non será tan para tanto, ¿no?, este revuelo.
7: Bueno, levará feita 2 anos para o Partido Popular. Dende logo, dende os servicios de turismo do Concello de Lugo nunca se presentou tal aberración. É dicir, se houbera pasado ese filtro técnico necesario, o rigor necesario para unha guía turística de Lugo como merece, porque Lugo é cultura, Lugo é patrimonio, Lugo é un destino maravilloso que temos que aprender a vendelo, e dende logo si esta forma de vendelo do Partido Popular en honra e gloria da actual alcaldesa, eu creo que é aberrante o contido, aberrante a finalidade, e dende logo estas ansias da señora Candia por mostrarse públicamente, pois fai que se cometan estos errores que creo que a cidadanía non debemos de consentir. Eu pido a retirada desa guía porque non mostra o Lugo que merece os veciños e veciñas desta cidade. Dende logo non é unha guía turística, é simplemente pois unha honra e vanagloria da señora alcaldesa polas súas ansias de figurar en todos cuantos lados se poida meter.
4: Como pode haber este tipo de erros? Normalmente non sei como proceder a administración, pero suponse que hai técnicos de cultura e turismo, non, que teñen que supervisala, non?
7: Sí, bueno, eu entendo primeiro que aquí en Lugo contamos con grandes profesionales en materia turística, de patrimonio, dos que non se tirou lóxicamente para elaborar esta guía turística, e despois o filtro administrativo a través do funcionariado do Concello de Lugo, que non formou parte desta, bueno, do estudio desta guía. E bueno, o Partido Popular sacou o que considerou sin revisar, sin supervisar, e ademais con fallos, bueno, aberrantes, errores groseiros que eu creo que danan a intelixencia de calquera persoa que consulte esa guía turística. Non o merecemos.
4: Falamos de técnicos do Concello, falamos de empregados municipais, falamos tamén desa carreira profesional que se vende a aprobar por parte do Concello. Que é a carreira profesional? Que se vende a aprobar? E por que dentro do Partido Socialista tamén se critica que o Partido Popular agora dentro do Goberno deixe caducar certas plazas, ou que non adxudique as plazas a persoas que sacaron a súa propia praza? Que está pasando en personal? Ademais, vostede que estivo capitaneando esa área tai ben pouco tempo.
7: Sí, dende logo, bueno, eu viñase dunha época en materia de personal, bueno, que a aposta do alcalde, cando era alcalde Miguel Fernández, foi poñernos mans á obra e intentar sacar todos esos procesos que é verdad que estaban, bueno, pues nunha situación pouco desexable, ¿no? E a partir dese ano sacouse a mellor oferta de emprego do Concello de Lugo, e traballouse arreo tanto en materia de oposicións, como é o caso destas que agora se acaban de, bueno, que están a punto de rematar, que deberían estar rematadas, que é o que lle exiximos tamén a señora Candia, que remate o proceso de auxiliares administrativos, que o 9 de xullo xa o tribunal dictaminou as 4 persoas que aprobaran a listaxe de opositores na orde de prerrelación.
4: Ainda non están as súas plazas esas persoas.
7: Ainda non ocupan a súa plaza porque falta ese último peldaño para que poidan tomar posesión as persoas que aprobaron, as 4 persoas que aprobaron, e para que se utilice a listaxe da garda para cobertura das plazas que queden vacantes ou que se necesiten cubrir en este caso de auxiliares administrativos. En canto a carreira profesional, bueno, pues foi un gol a porta baleira, ¿no? É verdade que era un tema moi demandado tanto por las organizacións sindicais. Traballouse arreo no último ano, en diciembre presentouse as organizacións sindicais, e quedaba pois ese acordo previo para a aprobación da carreira profesional, da que me alegro de que poidan disfrutar nas vindeiras datas. Bueno, agora hai que ver si se cumpre todos os requisitos e si económicamente é viable, ¿no? Pero dende logo é un avance. Eu creo que ese retraso que digo que viñamos de anteriores mandatos, pois está empezando a dar os frutos grazas ao traballo. Eu creo, permíteme, Sara, que aproveite neste momento tamén para felicitar os funcionarios, en este caso tanto o interventor como o director xeral de recursos humanos, que traballaron fondamente para que isto vira a luz e que hoxe pois seña unha realidade.
4: Por que costou tanto poñer isto un pouco en orden? Quero dicir, non é un segredo para ninguén que hubo procesos que se deixaron caducar, que había problemas na área de persoal. Por que costou tanto?
7: Bueno, entendo, é inexplicable. A verdade é que temos que asumir os erros, se se poden chamar erros, que hubo naquela época, pero dende logo, dende a toma de posesión de Miguel Fernández como alcalde, unha das súas premisas era poñer o día en materia de personal, tantos procesos selectivos que caducaron algúns deles, pero poñelos en marcha que virán a luz o antes posible. De ese traballo, pois ahora estos logros, ¿no? Unha medalla máis que llevamos permitir a señora Candia que aleve, pero bueno, é o que ten, ¿no? O proceso é continuo e dende logo eu desecho que salga da mellor forma posible.
4: Pois Ana Velleira, como dicíamos, portavoz da Xunta do Partido Socialista no Concello de Lugo, moitísimas grazas por estar connosco hoy por el Lugo.
7: Moitas grazas a vos, como sempre, un placer.
8: Este sí, este no, este sí, este picará. Así, uno a uno, elegimos los pimientos de patrón para la Indómita, la nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de patrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita, unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.

0: Carlota Mellor, que vamos despidiéndonos de una temporada veraniega de Hoy por Hoy Lugo y una temporada llena de fiestas en las que tú te has propuesto todas las semanas buscar la mejor fiesta de la provincia de Lugo, ¿eh?
1: Sí, y te digo la verdad, no lo he conseguido porque hemos visto 18 fiestas en todo este verano.
0: Caray.
1: Y son todas buenísimas, la verdad, me han dado ganas de ir a todas. Aunque bueno, tengo que confesar que he dejado una que me gusta mucho para el final, ya vale, lo veremos ahora. Venga, vale. Sí, sí.
0: ¿Cuáles son las dos últimas fiestas que nos propones para que podamos elegir esta semana, este fin de semana?
1: Pues mira, tenemos este fin de en Sarria, Noite Meiga, que tenemos para defender la muerte a la concejera de turismo de Sarria, Reyes Abella. ¿Qué tal, Reyes?
0: ¿Qué tal, Reyes? ¿Cómo estamos? Bienvenida.
2: Hola, bodía.
1: Y tenemos... Venga. Y tenemos, por otro lado, representando a Xira Campestre de Vilalba, que ahí es donde se me va a ver un poquito
0: no,
1: el plumero.
0: Que hemos tenido que decir una cosa. Carlota Mellor, que remata su periodo de prácticas o lunes 31 de agosto, solicitou de xeito formal a esta casa marchar sobre a unha da tarde, unha e media, como moi tarde as dúas, porque senón non chego vermú.
1: E temos para defender estas festas patronais de Vilalba a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco. Que tal, bo día?
0: Que tal, Marta?
3: Hola, Carlota, moi normal que fagas eso, claro. Porque calquer vilalbés ou vilalbesa sabe que non se pode faltar a sesión Bermudo o día de San Ramón.
1: Claro.
0: Xa solicitou, está aprobada, eh? Que a falta vai ser justificada.
3: Moi ben, así me gusta.
0: E non vai repercutir na nota de final das prácticas,
1: claro,
0: vale?
1: Claro.
0: Comprometémonos. Bueno, dúas festas diferentes, dúas festas, eu creo que animan moitísimo a toda a súa veciñanza, e dúas festas que levan, eu creo, xa un porrón de anos Reyes en Sarria, máis de 50 anos polo menos, non? A Noite Meiga.
2: Sí, este ano cumplimos a 54 edición, porque se o digo ben. Sí, unha festa moi arraigada no pobo. Sí.
1: E ademais sodes xa festa de interese turístico tamén, non?
2: Sí, este ano estreamos a categoría de festa de interese turístico, despois dun traballo pois moi exhaustivo por parte de Megas de Trasgos, que é a asociación na que naceu a festa. Dimos o visto bo da Xunta de Galicia este ano. Sí.
1: Contanos un pouquiño así para que non a teña aínda moi ubicada, que é isto da Noite Meiga.
2: Bueno, pois a Noite Meiga naceu, como digo, en Megas de Trasgos. Pois primeiro foi unha reunión de xente que era da asociación de Meigas, e xuntábanse para comer empanadas, bailar, cantar, pois temas da cultura tradicional galega. A fundadora de Meigas, que era Carmela, pois xerou unha lenda, digamos, que a danza da Noite Meiga, na que, bueno, alrededor do río Sarria, pois desde fai esos 54 anos, primeiro foi na reunión, despois xa pasou ao lugar, a sede da asociación, no Meigallo, no Parque do Santo, en Sarria, e así seguimos. Cada ano vaise mellorando. Este ano a danza, que é o eixe central, a pesar de que hai moitas actividades tanto para pequenos como para maiores, a danza é o cénit da festa. É unha danza que merece moi moito a pena ver. Este ano ademais estreamos unha producción moi espectacular dirixida polo meu compañeiro, concelleiro de Cultura, con unha producción increíble que invito a todos a que veñades.
1: Esa danza será o sábado, se non me equivoco, pero o viernes xa tedes unha pequena previa, non? Unha tardiña meiga.
2: Sí, hai tardiña meiga, despois temos a marcha dos cosfachos, que é unha marcha que vai de sale do Paso de Malecón e chega ata o Santo. E despois ali temos o concerto de José Luis Romero de Aliboria e de Ningures e Terrae. Eso é o venres, sí.
1: Pois, idesnos facer bastante competencia aos de Vilalba, eh? Non sei, alcaldesa, como vamos contraatacar os vilalbeses a esta programación que nos achegan dende a Noite Meiga?
3: A ver, eu teño que barrer para casa porque son alcaldesa de Vilalba, eh? E teño clarísimo que todo o mundo este fin de semana a nosa xira campestre. Porque, bueno, nós temos algo para todos os públicos. E, sobre todo, pois, así é algo como moi vilalbés, que todos os que somos de alí, pois lle temos ese cariño especial, porque sempre, sempre se pasa ben, e sobre todo, bueno, pois tamén a xente de fora animarse a vir a Vilalba, a coñecela, porque, bueno, a xira campestre é algo que non se pode copiar, ¿verdad, Carlota? Que ten aí ese algo que...
0: Non, era non
3: que,
0: antes bueno... de convencer, al
3: E mañá, bueno, pero para que me bote un cable.
1: Mañá, ademais, xa arrancamos, bueno, arrancades, xa se me está indo a min a imparcialidade nesta batalla, coa xira dos maiores, non? Que é como unha pequena adaptación para todos os públicos.
3: Sí, pois, mañá imos arrancar con esa xira dos maiores, que ademais, pois, este ano temos unha edición de éxito absoluto de participación. Temos, pois, en torno a 900 persoas inscritas para esa xira, homenaxe aos nosos maiores, e bueno, pois xa é como ese adianto da xira, pero pensada máis pois para a xente maior con outro formato, pois de, bueno, primeiro teremos unha misa cantada, unha sesión vermúa, comida, sentados, todos ordenadiños, e despois teremos baile por a tarde, algo, bueno, pois que se pasa moi ben tamén, pero bueno, nada comparable con esa xira que teremos o fin de semana, que arrancaremos o venres con eses DJs locales, que bueno, pois empezou así como un pouco entre amigos e cada ano pois vai collendo máis xente e máis fama, moitos xa se quedan incluso ali a dormir para o sábado, que é ese día pois grande da xira. Este ano, bueno, pois teremos esa sesión Bermudo sábado con dous grupos, bueno, o grupo La Bamba e a Orquesta Galaxia, e despois, bueno, pois tamén repetirán na verbena, e o domingo pois teremos soamente esa sesión Bermú longa, que, bueno, pues temos un grupo que tamén me dixeron que estaba moi ben e que seguro que vai a gustar moito, que se chama La Tremenda. A xira é que é difícil de explicar, pois consiste en merendas a carón do río, pero, bueno, o que é difícil de explicar, pois é o ambiente, a diversión, o bo rollo que hai, pois, durante ese fin de semana na nosa área recreativa. E temos, pois, ademais da festa, pois, un entorno estupendo que animo a visitar non só este fin de semana, senón todo o ano, e nada mellor que vir á xira para comprobalo en primeira persoa, e se dá tempo, pois tamén pasarse por a noite meiga, e así, pois, un pode ter, pode ser imparcial.
0: Claro, iba a decir, podemos ir aos dous lados, claro, que non son, claro. De verdad, excluintes, poden ser incluintes. Bueno, para ir rematando, Reyes, nun minuto de gloria, por que dirías que a noite meiga é a mellor festa da provincia de Lugo?
2: A ver, eu digo que é a mellor porque é a viña, pero saludo a Marta de paso.
3: Un beso, Reyes.
2: Hola, que tal, Marta? Pero, bueno, vou decir unhas cousas que penso que bueno, que identifican. Primeiro, porque ten unha identidade única que non se pode copiar, que o decía Marta tamén da xira de Vilalba, tamén é aplicable a noite meiga, e que xira alrededor do mítico galego, non? Das meigas, dos trasgos, das antorchas, da danza, da lenda do río Sarria. Segundo, porque ten máis de medio século de historia. Terceiro, porque é moi participativa, porque non é só un escenario non que haya unha danza, todo o pobo participa, desde meigas e trasgos a todas as asociacións culturais, as asociacións hosteleiras, mercantís de todo tipo, a través das campañas nas que regalan bolsas e pulseiras da noite meiga. Despois, porque ten unha imaxe icónica, que é o ritual que concentra toda a celebración, que é a danza da noite meiga. E por último, porque representa a Sarria, a cultura galega, a través desa danza, representa a mitoloxía, a música tradicional, o fogo, a danza, a tradición colectiva, non? De Sarria e de Galicia.
1: Estades nos poñendo o listón alto aos de Vilalba, Marta Rouco, alcaldesa de Vilalba, por que a xira, e xa de paso, o San Ramón, que xa este ano témolo aí todo moi pegadiño, deberían ser as mellores festas de Lugo?
3: Bueno, eu creo que as mellores e ademais unhas das máis longas, porque nós temos un programa das festas que este ano pois vai ser casi dúas semanas, pero en algunha edición duran ata tres. Entón, bueno, creo que o bo que temos aquí é que temos algo para todos os públicos, algo para todo o mundo. Comezamos con esa xira dos maiores, logo temos pois esa xira campestre para o que lle guste máis ese estilo de festa, pero tamén temos festa ao estilo tradicional, con sesións vermú que se alongan, con verbenas, temos grandes orquestas. Este ano pois temos a París de Nollos, Satélites, a Panorama City, a Origen, Marbella. Temos, pois tivemos un concerto de música tradicional o fin de semana, bueno, de música galega non tradicional o fin de semana pasado con Daqui da Ría. Temos pois ese tributo a Stop. Temos talento local con, bueno, pois con eses DJs da xira, pero tamén pois co Dúo Estrellas, con Cosme DJ, con DJ Frisco e Marcos Peón. E temos un pouco de todo para todos os públicos, dous días infantís, un día con colchonetas e outro con auga, un pouco para todos. Así que creo que calquera, con calquer idade e con calquer gusto vai ter un oco no que pasalo ben nestas festas de Vilalba. Así que animar a todos a que se acheguen ata Vilalba, que disfruten con nós e sobre todo a que o comproben en primeira persoa.
1: Pois Reyes Abella, concelleira de Turismo de Sarria, e Marta Ruco, alcaldesa de Vilalba, moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Non sei que engañará, pero bueno, está claro que temos dous planazos para este fin de semana. Vivan as nosas festas e vivan as nosas vilas tamén. Moitísimas gracias.
2: A vos. Moitas gracias
3: a vos.
1: Chao, veña, a Abriña.